0: 나를 부수게
1: 가르벨에 아우니 게레게레 가르차르 아우니 게레게레
2: 나로 카운을 한게 또 송하고 와와 파송라 텔마고 프로브다 디마스 짝고이라 모르왈다 라디오야 운도고
3: Voilà, à Djotia, doit d'ici Senga ou d'ici le Kingana le Goustier. Karadne, doit d'ici Karakar. Mamouta, Gassara, technicien, Karadne, Angava Karmare, à l'état touré. Gunka go taidandi, unta kame go kulajiri, matada, andu balum telum gaisko, kanji klamia telum gulil denege. Tako, kagmi, kargos.
4: Ay kira dozali rasam gunda negdo rak dono kunta kun dai mi kun bone kun musika musika na rozali nyamana nina nan dan belo baba alfada nan kabaret din ta droale ne nan de kun gonde ne nyam be pa nyam rata de kad te domde neg mus neganda yone ne nda mus negna uri mi to goibe dai mi to kodbe musika na Oh, comme ton dolo malam bakabaret. Mais, je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Mami ka moro wa kunda kumanda ya tu chime inga dukare su holo an ma mone rota kawele baal bawe ma ukare inya le kakijumtu wa komdi yo mbare mwili mikete ge nyigwa mtu awale tali yo mika tamto ne kumanda yonde tamwa tamto ma mwelta toromdu ya la alo Rosalie anari rezo di yo O talumal, mana se, miam mari, ondu mani, voilà. Mira, mikete yi komtu, musu mawele baba alfada. Mamaw, are, kini yana au, nepa te telena mbak duwa kabare, au rata nyamad kadite domtu, mat kada adjam domtu kena, anari. Miwe wa mamaw, moro wana mamaw ingere yi komtu, voilà. Iwe tak mbari te kari wala, mi mamaw tak nang mamulian, voilà. Ho. Bari le ya o da le jeng kombe bari o do be pa jeng kombe do ati di kabare de je si biro ta re klota ngo mi ne i ka war sa pur bu bu tu kemi tok mi pot be ka i ka majalum do bros kus ne ka ngal ma re ya ne ngo mi dom tu mi na mam la mi ngo mi dom mi im ta ngam kende ngam de mo wu e se mo kon to to so kon do ho ko na me kon kende pa no so mo kon mi kon le ngi kon sa bu bu pur bu so kemi do wa ho ma do ba wal fat Baba Alfa
5: Deja
4: de kaine wa
5: Diwa
4: Moyo
5: Diwa raiwa uiwa
4: Rodrigo Talu mo
5: Rodrigo yare do wa se Rodrigo sakilia wa
4: Rodrigo mumia talu wa bakna toro ma sinjia tao toro pa sinjia tao mimi do hanga
5: mara ibara nebea
4: Ay, mzono, kumatok.
5: Nga kumichi bo matundu inga jilde dobe sinele, iba na kawa.
4: Ay, Rodrik na, kukra Rodrik ako na adi. Rola ng tikri ba me aisi kabare te sayi nga yule de sayi. Tamri yel lak de, lede na de kam garal, ne lede tam kunde ka kam garal, yel lak mi dante kam garal. Rola na taji ne kita franse. Rola adi kune tu ne lene pa.
5: Amour de aimer, amour de aimer. Amour de aimer, amour de aimer. Amour de aimer, amour de aimer. bara da da ta da ki ka bare ni ma ba dau dau na ke ba de kun da yi ki
4: do ni ni ya ha bare da da ro na tan dan dan ma
5: jingama jingama u yi do wi sanga ba la jingama ngal tu kun la albe ne le a bu da da di yo jingama ba aka karkila kulu a ura ja a u do do do lo mare ba bu ni ja usual na tu jo ni yo be wa tu jo wa cha a fara bu do ide la a di jingama ma ko ma munda mi la do yi la mu ya jingama ba da fara ba ni ne le ba be kulu a do ri kham yo ji di bon ji de ka do wa lo do mare de lo ne kara ngau le yi ta li kuma mi si ni ga wa ha di ma ngi kulu bi wa do kara duga mai nga ko mun kuwel ne ku sal ne kara man gina si de ba ne sal ga kara lasu mira no wa ba ka mi ci bo bo de ne dista na ya ka la ku mun wa
4: mi ma lo al mi ma ma lo al o ma lo al kana ba tu na mira
5: au lo la gi ki si ne di mo mara di
4: ya ga li ta zam du
5: ha
4: ha ga li ta zam
5: di da ga da ba yi de ga al da ku ma ba re da tel si da ko ze ya ha
4: kana ga ta zam da la wona ga na mira ko da ba le
5: kile male iya kulugo kiyile to tuwa jini kiyiya turiya kana godo lo to raba kini ba iya kudilla iya to de didi kana atil ka kini ngabi
4: ba do ta ci da ba ba da ro do ta da
5: sai sai
4: to mi kai no do to mi na ro mari ne je tun da geta boy na o do nan ga ci am to san si ngi ya ni to san si o
5: uri ta yan fagile mari ko ga ba aha nimje kura marma yino sa kadmiya ne le gunnane gunbi sa gungi ta kana le gun de no mare desne do motor ba unja dam la kare maje abi ne di ba da ne tun aba vraiment do ya kula tuli yo kana no ba de yiru ka no ba no no e ka baram da no le ato gunnane di bon dia un to abana gan wi baba war ma wane da mama tiki kau duwa kau ko sai di bana newa ba ba wane da gunnane gi e di kura mari gi sai sa gari na kau ne e gi kas ngal kas belelwa riyale mo mo gari ba
4: ai ke sun je ta da
5: ha e ga o ba je ya ya ne le
4: dan a wa early ta kare
5: hai
4: e ga tak ne kula jingan ji sai dinga na jinga na tamkna
5: ai yawan panelo
4: mu da sai tamku dis jak na rata ta bin akai kare done kru ya to iya ya woyu
5: na yugo yugo bai ne le bai ne ni yugo bai ne le do woge lem wodu du de lem be ga na godo wa ba ba mu ta ma kul ta di msel be wa
4: ai ya kin na wo na wo ta ye ma jan do ma jan le ta ke da yi wo ma jan ida yi jo yi kare ki sisi kai gina ida iyan ka ne je siri an ka mo je siri an nende den limi si ngan imi i kana kare ba be iya ya
5: wo e gi ji ki ya o pali e wala ta la gudu e gi mo pali ile a tari do na ne tu mo na do ade ile pudi pudi a wa na kill ndo bo ne da a Lagos be da ka Nigeria ndo na da ka re ya mo ne be da ka Cameroon
4: bawo ne da a di da ma se na ti ni ma mi da mi se to ma ma
5: mo ma da wo wo di kemi ba
4: ja na ta na ma mbu ni ma ma
5: bu ka ni le ti ba ni ge tari mo na do ade ya be na le tari mo na do ade ya ku la o ja ta ni ma je e bi
4: iyo iya ayiya iya ma
5: sai na to ja na to singa sai ba gina to mu
4: ja na to
5: a dum sai ba to
4: to ma mi to ma ja na to
5: eh na yi wana na covid covid bu sida sida bu na kulera kulera bu ne ji do na ne
4: la la mana ja na to ja ma mo ko kan ban mal be ne ya sai tanga ngai
5: wo yo ja wo ya to
4: ja na to
5: ma lu no li ya ka no ba no li no kini ya ga da a singa
4: ja na to no a ma mu
0: lu a le ji lu a lon te xini ya ne ma mdubu tuwao, ma mwasu gonao. Na, ya nagram, mi ansiye katlimia la dunia la mtubini. Degra kumi mde dongo. Iki yaki do imi ya mdije yawa, i dunia ya la tuntumbe. Lon mind nane, no jungui, ma mtayo kam kutlo. Ma mtayo kongono kwa mgane ma mtayo tika. Mtayo no jungane ma mtayo tika. Ata kundi nda, so dongane mkututa. yeyege be dunia dunia to jituga man kane talo tube ha inondation undegu ye man talo tube kam de ndu ha yo kane da tolju keri da jirana ha na miye mam taka ndakam lo ni da to luat mam takam do luat na yiki awoya karakari kuto tunya yak ni ju na lo ngonum dinda toitogu ha ngonum a do la ngon be chatube awne tube awne mena hay ngon o tan jai ane geklo tayan na asubur ngon ga woyim tukan na jiri to gina aduji ha ndi jirom tan kai ngone mena luwa le jin do kubo na de kum kundu gisi ka de ngamunye ituben dengamun tala parce que mono junior noy i wala ari ala rakla atala asani wala dian di do yota de kar to i doata ari rakla lem tume ana una wala ko na arsen yera rawa arsen
6: baba
0: i we ko so
6: mama marne
0: ah i yar ne mel man kat si ye ne elum tala i da meli doilan ko itumiye na el tam gabai lu koing
6: ngan do kanna ke jese ji tonani ngondi shin domle ba domle ngoto kele nora
0: a ye ngon mi amet ki do ta ba a ye ke i jak tu i gorwa na yam la nie i tano lam kunina mkuni ko don dje yak ma di kali ra e ra tu we
6: nda tu me amulai ba baba ila me amulai me kole to ya kulu ne le tumba da amulai mari owa
0: ele al modo
6: bas jele kulu ji la tu ne karatolo dipana ko consulé na ila tarinyo nje ala tena da cospa dodel
0: hay
6: da ma mominga kura marma gido arje jijije ke bulde to banbanle kara odone padela le adale adi kunda pa ala ya jakula da janwe je ne mare jangab je ne bishop
0: e kane to kari
6: don mema kureto nje ndir boadele tungan je yoyolo jinom je baba ene da turboa don dike mato bana shinga ja to bana da tore gwali kanabi
0: mato mato anda ne donale
6: jalbor
0: la ibe jalbor ye ke
6: baba igi to play le abai gir jalbor ye
0: ya play ye gworwa
6: hay
0: mi ye talem to gawe na yag mato jalbor ni mi ongara mamad
6: egi da dag mazja kula na libe da le da kula karale e bana jige
0: hay
6: da kamo minga kom rosali mar ta ngon tam jandele am tok motor mo minga jene kanal
0: hay
6: la boale na se 18 ans kuda kurkiral ba
0: hay
6: do fo ka ja ka presse ma ka usmar tole
0: jene no adjan kanan be na passere lo na ri ara kla ne ta du
6: wala da mema bi kulai nale think that ki be de nole kom rosali le dando kanuna ba wono tuje tunda droada ja tadam jan kara ja kunda carlo du ta dira mad servir le je bel dale a causo problem ya dunia le
0: ah itu be
6: e je kuno le a ja kunda keme tumba je da kimbe men think that do badly ama kosro ma kaune karde men kara tuno ganje di revenge ke baina ya na yo kuluna je adula si do barja uturboa yo bata tokula zengandi ana jam tokoman yo to arter to nik to mud be bajar
0: no na yaye mi
6: na sei tole na waje yo dana kuje kana
0: i bol la radie i bol din to gane njakai kam bulotu ya ne
6: se
0: ka njakra to kam bulotu ya nak ma do ti ya
6: ka o jele ba kya jelo ka ding jenom jele ja tato sibinga yo ba ku ye de jenom ja ja to jan dokoman yo din ja ka kurubwa dinya jakane je tunele se akojele majawa
0: nyaye mgirtube kuto lado kam do batno e kadu urun blono e foka de kuto bla lado aye
6: nga baba mause
0: nye kan kla
6: mause amause ma tole jele maje ti kunda dona ka mauduba
0: wanji kitana jaji gado tu ngan ga sakane wanji kitana jaji wado tu
7: gra
0: hay ire ind garna o
7: gra
0: nyang David
6: Uncle David Badebo.
0: Me indi demne indi karbio
6: kama sa. Ma kul ba bizi ma
0: David David. Ma modo talebo.
7: Ah. Pense. Se la ban ba se program dire to ban ba yar ne bio.
0: Program to ba ya.
7: Gi ka ka u ga.
0: Na program ala men si man ire ki si ya di juon dona. Di no di gra ja duado ya ke te ta la passe rare. Ah. Donc mi im ram go si ala. Lam ram men ngon ndjata men ke est ce que ya ya ge tu bewa.
8: C'est
7: le Maribane, je vais tourner à l'éducateur. Même quand on demande au Gara Gandialem, qu'il a de bac à Gandialem, mais c'est tout Gandian, c'est éducateur Liba Oxua. Liban, n'est pas Oxia, ça ne te dit pas. Quel est le nom? Deux talk about il a de bac. Deux talk about de commande you. Bangwanda, Ganda, Wanganda, can
6: I? Ocri Paro, Ocri Paro,
7: comme Kilako, Bonne, et voilà où elle. Ganda, oui. C'est me asa le da sai bi ba an je mi je gan kire le se bi lo bi ji wa se ge kan gan bo wi nya si wa
8: li bola iko to yo ye ji ye thol ji ga ji bol
7: ma ji
8: nan kan ga ne asa ne o ni wa ne abon lal
7: ma ji ma
8: ma to ti ji ya de kete no
7: ma kulai
8: ha
7: kulale
8: ha
7: kula be du ngo ha male
8: ha
7: ma ma kwa jim du
8: kula ka ma ya
7: kula a bi be de le lo
8: hai
7: ka kula to be de le
8: ya le bi ga no
7: ha ma ma ta
8: a wa ka ma
7: Hai, mai makula posim dia, mai mata ada. Ngalele di debele. Aku ba 1 million.
8: Rodrigo.
7: Aku ba 1 million.
8: Hai,
7: bodi de visa. Ba aku ba tu kwa guma ngwejele, aku ba misa.
8: Hai.
7: Ba aku ba ndauji, aku ba ndauji ki jingam. Aku ba munta. Ba aku
8: el tayam na. It nyak itu dam kai kai tu bane. Rodrigo Bainawa, o kuma kloton do to seta,
7: ma prei
8: na vinu kuma kloton do
7: sa, logo na kloton do goro,
8: baldo kas,
7: baldo kas,
8: baldo kas,
7: baldo kas iku.
8: Ba
7: diki gi boy gi ba chabe wo no le, enap ba,
8: hai,
7: enya botum wo na,
8: na ra kuma baldo kas yo,
7: enya botum wo na, kula la godo,
8: hai,
7: na nena komere, rini na pigo mo koma jeto,
8: hai, ye baldo kas ye
7: Ma panne de la maison n'y a eu. Vous n'avez pas de missa. Ah, vous n'avez pas de missa. N'a pas de la quadre.
8: Hi.
7: Ah, n'est le tour à dire.
6: Caille, il est tout le temps.
7: Et il y a un tour à marée.
8: Hi.
7: Madame, me croyez que ma mission est là. Et n'est pas là. T'as un grand
8: mot. Il y a un mot. Si, mais même que Yankee, à titre à la arde, que si, mais qu'on allait à Nain Gongo, il m'a dit de
7: là.
8: Y'a, dans le roi, n'aïe d'Italie.
7: Ah, loi, minisé, loi, loi, minisé, loi, dit.
8: Aïe,
7: vous l'avez passé. N'aime toi, tout le monde. Snacker.
6: La salle, Giresco.
7: Ah,
6: David.
7: Ah, c'est la grâce.
6: Aïe, Gonou, Arsène.
8: Oh,
6: il y a un
8: mari à Baba.
6: Aïe, y'a un caractère, si qu'au point de vue, n'a n'est pas le roi, si ma voix le solobi. N'a pas un élevage à dîner, ton moment, ton encrito, mi belle dame, le roi, tout. Donc tu es donc là, j'avais mis la signe là. Après il coulait le bambam bas chez les
8: noms.
6: Après il bambam.
8: Mais à la même citaya, même tu vois gold cognac tout est madame Gonwa. Assez de nier bien, hein? Y a madame Gonwa intouble. Nga marteau, tu as où n'as tu?
6: Marteau.
8: Ah, comme nga où n'as tu? Assez. Nya, des gars de quoi tu? A gien matou la dani
6: da je kessel babi ba o pa
8: ni nag tout ol konawe kira jingo passer bishop mono junior na email siman ke ksibe fo ka jino jukla di watona ron ja duan dona ne ha la il margare ye tag matou ye jajelim kete kam dala
6: maji tale noji ba o pa ni dale
8: ha
6: ile ito noji ge e be conto bar
8: e tudo bem minha
6: be conto da sele to imbaide
8: sei
6: anda to go no digato da na surulba male pa makibere kunda yule bai un kede unda da patara da mand ni leba nton de no digede bo no dig dango
8: na yoe bai ya ni ko anda yo e bonda yo kane e kia krabe kadin go na un kon e no kon din dan na ne kad di danan
6: maji
8: na aji ya
7: program je na bo ya program je tu ya na
6: maji daje program je
7: ha ku to bo aje je na da dun tu je ne tu
6: maji ga bedele daje le mun daje rim kene ya
7: ri
6: to un da rim bedege ibare je na program ya pa ine le ma to bedege daje da tura do yo do ba pa ine lo un da rim kene ya
7: ha je ka pula je gira be to bas je ne je ne
6: no to bas je no ba me male magra timoy ba misin
7: ha
6: magra timoy
8: ha jidesco mi email ke ki ba ne ai re ndan kete yin ku boge ai ran kete ji ko ja jira gosit la ja jira merci de ke ha ye ngambe
6: ege nol mama gda timoy ba pabe
8: timoy la ira
6: wala to talenje no jije ba ya pana ko arge de bo arge de malig kar me magda timoy de ngon mama
8: hai ye ja joma kanigira timoy ane Pasteur de l'école Djadjara, Djadjela. Je suis un peu plus de
6: Baba Ova, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis
8: un peu plus de
6: temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je Bon, le mot de B. Gousla est au Jim de B. N'est-ce pas? Malé Missinelli, école de Nyandali. N'est-ce pas? Maricunda, comme bac, d'adé, colvan. Bon, le débat, trop cool. Tadi kulai dale ibaula kuwawe sino ba yole bonele iyawe tunja ngabano
5: golum yila tar korba sine tai bar yo
6: ya tunje yol ya tunje yol akosla podia pa de ban ban ni de ban ne mama ban tunje yu wala bobia na ban ba tunje yu bobia tunje yol ba datar gun uri pa tar ga menon doje bobia tunje yol le ko le le waaw ne nu si ci sine le Jesus da mi kongu ngume
8: ko ba disi. Ya babu.
5: Passer, passer.
8: Passer. Ba ido sibe. Passer aussi. Male moda ule de ja da gila berle da me moya.
5: Alfa, madam alfa la. Alfa
7: ilikine. Lese male le da le nora.
8: Ngo disi alfa.
7: Lese male le da le.
5: Ngo. Hai, yemsa. Hai nga mwai du nan ya
7: ba. Hai na di se tu ya le. Deko se ni ba. Hai se nan ba.
4: Hai ga ba fa. Ba fa ga.
5: A poto la
4: le. Do wo ida man de poto le tanga mi mo poto le
5: le. Nga ne le gi ne gi do mu. Wa ti do chi si ri be wa da ne wa ne ga.
4: Lo ka
5: da da da
8: le sa la. Poto ye je. Da ko da. Jenta.
5: Da ko da re di.
8: A re di.
5: Da ko da re di. Ga le le. Man mar le ba e grill le ba. Ba me ingina ba amam deje taluma ne baye deje kan yibil biyo ba do pura mari la gudo le ba jide ni ba ba jisi le ga kara jotu ya tur pura mari ja do
8: sei
5: nga nga je jaw jize ne ja dai ban ban biwa
8: in fin do yoye mi ye ro tolum kan we adam gerta yo we ye nyang tu tol ko na ndang ko no mar sen kete rak la ge tut ga we
5: no arsen bar kere dai ne ne do je ja gere
8: passer kan ne Mono junior kane riajala ina dindine dai pasteur mono junior ila kumara tike tike no de koru kuma tortu tike dai pasteur mono junior
4: ba
5: fa da da la ya ya le la kame wo ci to na ba fa
4: kam le sin yan kan ga ali mi ta na wo yuwa ali mi adu mo wo
8: na in gonu mi ya
4: mi mal kare in gra wa in gra da
8: in kin gonu ga da don ne be la ta set kane wa
4: I don't know. I know.
8: Quando não diga tu que nem não, bem, quando não diga tu que nem não.
9: logo bole neda marto I want to buy gurjeya metala na da dungsitos na si bai ste ne roa tan gop jin bakar dokui to inang gaba enda a ka parsi jin bare torje dusi bayam kudum to ne to de kaya yo kaya ba wi batone
7: pasteur ya fa bi ban
9: to yo kaya ba wi
10: Mamani bawula jimbu to mangi sitsin bawule mputo roshiwa mwa bawule mputo mbangunle nene bar bar ke barma tebro kulumle nene kida do julia bibongun kuto bashin na bawule mputja ha sishinle nonka wda ine bugu bugu toje yuja to gulu gulan kwala se bawu nana wule mwin dindu ya ipata dongde pasir karadu kuilum nga to je kata kuilum dene mwin je kata kuilum pase ti pase cerone de Ngato je cheta kile ne. Na chisi je ne tunje yoja toba je ne. Bo dogo ko ba ko na ba ko le kwetia. Ta ni le si. Ta mission ni le. Ba ko ra passer tout dans jim. Jira wo frande, wo frande ni le. Ngoro mam si le ma ba dube. Ngol. Tunje mod khaya. Ngol ma ko tuna ne. Tunje mod khaya. Ba ko ne ban jim ne na. Gule makula si gerje kasi oje gerje yo ngonu lo mu ba ngonu ba wei ula makasa ula pase nu ndane doje mission ko tu nu ndane pase de tu pase de tu de ndam pase de tu de ndam de ne jere de gato oje de ndam de ne jere de doje yo oje to ba si ndo jo ba ya ko je na ba wole su ja de no ba yo ngonu ba ba ka terje yo mu ndo ne ko yo ngonu ba ba terje terje yo ngo yo ne ko sa de si ba pa ta wo brand ke ne Oui, tu vois, les talons qui gâtent, ils disent, tu vas dire.
9: J'en ai ta voix, par ici, j'en ai ta voix.
4: Madame,
9: Arsène, on dit, c'est David, on dit, il y a ta voix.
7: Ma dia.

Atu chat kartu jina jangan itu do gremi to kara kondista saram da sila fiag bokne bokne tondo kula karam to mundale nai biru mendu biru ndul ut balg tol do jo dare jo greg misan gan karas negro so gremi tarje do bedi padi emberje to ne batale si sad karga jine karma ko kol golum ka kam dar ka ko gamla jile batale jile werne len na lutu pinchak pinchak pinchak pinchak pinchak jabaran jadan mandu badon voilà kragna fidel le doxa di technicien ngue de donne Fatime Kajamala to ndakamego kula dira chila gola ido bud ne ono mato dan dubalum telum gais ko kanje kilamia telum gelel deneji takinga Saint Enoch le caméléon pag dotar d'accord le kanale sig bugni

bala xadio tiad carto jire jangan do dromi gredi ne karam la si wi mambi siro jir ndum sard karadne kragna fidel doxa di technicien lem matodan du balam telum gais ngo kanji kilami ak telum gel dine je kar jine kara ko je jegra tere ta turum matodama kor golum kar songare do dro jo leonel nomengar arik ngana si merci.

ce vietani jammena radio ceda fat mai dogo yamma der goro jakine dok fidi yambi dina de korvo hora don katta nda fatta na himi daram basaki vun mai ayetil udburum jakina hindi ni burlendi ta zarbu ba dokina dokba yambi nina karge desman humra radio na wuri mam kan teng teng teng na han gaga de pa sumuli sunin kaga korvo radio na tani samai man de la faga wi jivina titta da sumun ga udum na cha ni lobsari grak na fidel ni ka dijauki togoi datuan dani as mau Muhammad Muanin Muhammad Ali Arba acara irti lu sunda malat burmi ini nah ni Fatima Kacha Malato balam jwan vagalazam wacheno maran anu gara urovuna rajuna humbani agmi technician linga humun ulti sogole kolenat